عيني عليك برده عيني عليك برده يا الصبح يا الورده يا الشحله يا الورده ويا فقرا قولوا